مگو خودے عقلے میں عالم شمال درد کا ویا برے تچ ہوا ور اندر کا ون خودے وہ نوبر رفت ہاتھ پاؤ خود سکھر اقبال بو ملوے درے ماں چھک بخوار وہ چھا تال